ens dit sa botella i un cinglot. Més quan ja m'espassa sa gatera,